0: Maroon 5 synger om å følge kartet fram til sin elskede. Ja, det flott det. Og du fikk den her i tidlig morgen, denne tirsdagen den 12. mai, skriver vi i dag, og Nils Hagen hos deg i studio. Morgen, morgen.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet ikke.

0: Du tog raker, ikke sant?
1: Ja, da.
0: Hva du valgte da? Hva du valgte bare for å gjenta det?
1: Sitte stille i båten,
0: ja. Sitte helt stille og passe på, så holde seg unna den. I hvert fall det største vinduet hjemme. Sånn er det.
1: Spikeren på hodet.

0: Skal jeg legge den inn, eller?
1: Jeg vet ikke, jeg føler at jeg var ganske der.
0: Ja,
1: det klart det blir Mr. Mister. Året jo 1986, og du har helt tipptopp-toppen med NRK-P1 på radioen. Mr. Mister, og så skal vi ta og gi deg gårdstagens lyd, da. Holder jeg med selskap hele veien frem til klokka 9, og året 2026, da, bare så du fullstendig klar over liksom, nivåene her.
0: Har du gode, ekstra gode minner knyttet til 86?
1: Ja, og i alle dager.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Var du på... Så du Anita Skorgan på gata i går?
0: Oh.
1: I alle dager, hun og Jan, det en unnslåelig duo som aldri kommer til å gå
0: fra hverandre.

0: Stensund med Var jeg sa. Jeg visste at det var en sånn. Dette tror jeg på gammel plate som jeg hørte på når jeg var barn.
1: Ja, kudos, den dro den frem.
0: Hva var jeg sa? Er du som sier hva var jeg sa? Du kan jo være litt sånn, men med humoristisk sent da, det er sjeldent du liksom skal hevde at du hadde rett på et eller annet.
1: Ja, ja. Men du husker tilbake, altså det er jo litt dystert bakteppet her, men når krigen brøt ut
0: i Ukraina. Ja, da sa du, hva var jeg sa?
1: Hva var jeg sa? Ikke sånn. Ja, ja. Så har jeg også noen bekjente som helt fra børjan av på en måte har vært skeptiske til noen som, hva skal vi si, trådte inn i kongefamilien, noen back in the days.
0: Ja, vel.
1: Der, ikke sant?
0: Jeg var jo veldig skeptisk til hele Oslo-avtalen, vet du.
1: Ja, det var det, ja.
0: Jeg var hele skeptisk til Epstein, var jeg også. Ja. Ikke måte på.
1: Og nå sier du?
0: Nå sier jeg, hva var det jeg sa? Ja, men er du en person som sier, hva var det jeg sa? Som en slags sånn klapp på skulderen til at jeg sa det faktisk først.
1: Ja, og litt sånn irriterende nå, eller?
0: Ja, en kompis av meg som skulle skru ned et bord med sånn Umbraco-nøkkel i helga. Ja. Og så fikk de ikke gjennom gangen. Og så sto og fikk de ikke til, og så sier jeg, ja, men hvis du snur og liksom prøver litt andre vei. Tror du det funker, eller?
1: Jeg sa ikke hva var det jeg sa. Det er ikke helt det man trenger å si det heller. Du kan si, altså, hva var det jeg sa blikket?
0: Du har den på jobben, har du ikke det da?
1: Jo.
0: Så den rapporten, den er sånn, ikke sant? Nei, hvis du bare hadde hørt meg, så hadde jo kunne gått litt annerledes.
1: Mer papir til printeren, det skulle ikke fores der, nei. Det skulle fores der jeg sa det skulle fores, ja.
0: Er det en som sier, hva var det jeg sa? Nei, er det veldig mange som sier. I appen NRK Radio. Der kan du gå inn og stemme også på om du har vært på dugnad i det siste. Solhaugen, han skippet dugnaden i går. Jeg er så ærlig,
1: ja. Ja. Og så det var rett og slett en forglemmelse. Så, men jeg hadde også masse orden i heimen. Det er ikke en unnskyldning, men det er
0: privat dugnad.
1: Ja, privat dugnad, rett og slett. Og så har jeg også lagt ut, har du hatt virus på datamaskinen din? Fordi vi hører...
0: Folk er bare sånn, hva er det de snakker om på radioen? Det er liksom, hva med et tema? Nei, la oss kjøre tre.
1: Men det er jo Lørenskog da som hadde dataangrep i helgen.
0: Ja, derfor. Klart.
1: Ja.
0: Du er veldig snill nå som ikke kaster meg under bussen, for jeg var heller ikke på dugnaden her da.
1: Nei, det var du ikke. Det skal du jo.
0: Både du og jeg er like idioter.
1: Ja.
0: Nei, så bli med på dugnad. Jeg har vært med alle år før da. Jeg skal vaske vinduene. Jeg har tid denne uka her. Det er mye på tapetet. For eksempel hold deg med selskap da.
1: Ja.
0: Ser jeg på deg, men det mener du som hører på selvfølgelig. Frem til klokka er 9. Fortell deg hva du skal prate om i lunsjen alldeles straks. Litt ned nå da først. Kurt Nilsen, Get Moving To, mens vi henter oss en kaffe. Forstå at du gjør det samme og bli med på morra.
1: Ja, gjør det.
0: Denne K-radio, eller uansett hvor du hører oss på denne tirsdag morgen.
1: God morgen.

0: Katy Perry på NRK P1. Den sannheten der er vel at hun mest sannsynlig ikke går inn på en helt vanlig frisørsalong, Katy Perry.
1: Der er det fort sånn at du bor i en mansion, så du har egen frisørsalong i kjelleren.
0: Jeg har gjort litt research at i Met-galan i år, der hun var, så var det Chris Appleton som hadde fiksa håret til Katy. Tror du hun kunne finne på da og si... Vet du hva, jeg tror hvis du er litt sånn oppe i skyene der og litt opptatt av hvordan du ser ut på The Met Gala, så kan det jo hende at man ikke lyver til frisøren, men sier sånn, det var... Faen, det er ikke bra nok, faktisk.
1: Eller kanskje bare si, you're fired.
0: You're fired. Oi, var det Katy Perry-parodien din?
1: Det var det.
0: Katy Perry, you're fired.
1: You're fired.
0: Hun er jo som kjent fra tjukkeste London.
1: Ja.
0: Bristol, er ikke det?
1: Ja, det kan godt være. Ja.
0: Tror hun er fra California. Ja. Så man drar litt, you're fired.
1: You're fired.
0: Ah, ja, vel. Ja, det er Southern Lady der, altså. Vi snakker om frisøren. Jeg var hos frisøren for å få meg en klipp i går, og i litt av den anledning så... Og vi spurte om hvor ofte du lyver til frisøren din. Det er jo noen ganger man bommer litt. Ja. Hvis man har en frisør man er veldig godt kjent med, hvor man er trygg på å si, det var ikke helt sånn jeg tenkte meg det. Men det er en liten terskel der, det er det ingen tvil om.
1: Det er jo et eller annet, for min del, som er ærlig om at da blir jeg sittende en time til da, hvis jeg skal være helt ærlig nå. Ofte så vil jeg bare komme meg fortest mulig ut. Ja. Men jeg har jo skjønt at det går an å klage, og at man setter pris på det. Altså, være ærlig. Så er det noe med å være det da, og stå i det, og si at, vet du hva, dette er jeg ikke fornøyd med, kan du? Og så tenker jeg jo sånn, ja, når du først har klipp da, hvis du er liksom fornøyd med, ikke fornøyd med at du er

0: Det Anna Kajander du hører. Sangen heter Tåpe. Og det
1: Ja, det en Anna Kajander enn... Vi har jo spilt Kajander i en årrekke, og nå det plutselig en Anna Kajander.
2: Det vel andre generasjon også, for det jo en far Kajander også i bildet her. Ja.
0: Det det, ja.
2: Ja.
1: Men helt fra spøk til revolver, det i familie?
2: Jeg tror det. Klippes alt.
1: Så tenk å ha samlet så mye talent.
2: Ja, tenk det, at det finnes.
1: Mellom fire vegger liksom. Nei,
2: ja, det helt vildt.
1: Fått en hilsen fra en nabo som skriver: Hei nabo, sitter og hører på dere i teknostallen som ligger et steinkast unna.
0: Hei.
1: Veldig.
0: Nye naboer.
1: Veldig koselig.
0: Hvem var det, sa du?
2: Peter.
1: Elin, hvis du sier det, så stoler jeg på det, Elin.
2: Jeg tror det. Det å teste nye ting. Og Elin må teste nye varmelamper, fordi hun har fått 5 kyllinger i løpet av natt.
0: Så koselig.
2: Veldig sett. Ja. Og vi tester
0: ting. Så folk tester litt forskjellig.
2: Ja. Knut i Skattevalgsrevyen setter begynte å sive røyk ut av radioen da vi begynte sendingen. Skal det være sånn?
0: Det rett. Det sånn skal det være.
1: Det kommer en såpeboble ut fra den såpebobla mens jeg har montert her. Så ikke tenk på det.
3: Dette telefonsvareren til
1: Men systemet funker, Torfinn Borkus. Det bra, det kan du ta med deg videre inn i login.
0: Og nå det plan B på gang her.
2: Oi.
1: Jeg ser for meg at det blir flere ringesignaler.
2: Ja, altså Tone har testet hvor lenge hun kan holde pusten. Hun er fornøyd hvis hun klarer å opprettholde minuttet, synes jeg.
0: Ja, det bra.
2: Det lenge.
1: Å holde pusten?
2: Ja, jeg kan ta tida på det hvis du løser opp. Er ikke det man sitter ungene?
1: Jo. Men det er ganske bra.
2: Ja, jeg tror det er det altså.
0: Og prøve en gang til. Ja. Til et annet, til en annen. Nå en andre.
2: 3, 2, 1.
1: Jeg liker dette her. Det er liksom ikke A4 radio.
4: Hallo?
0: Hallo, Jan!
4: Heisann!
0: Hvem er det også har kommet til, egentlig?
4: Du har ringt Thea, men det er Helge som har tatt mobilen.
0: Nei! Men du, Helge, du vet, altså, det er jo Thea som har meldt seg på i Trude eller ei konkurransen vår i landsmøtet på P1, for nå er du direkte på P1, altså. Bare så du vet det.
4: Jo, men Thea er her, vil du snakke med Thea?
0: Ja, jeg kan godt prate med Thea, siden hun som har meldt seg på. Ja, det er jo hyggelig.
5: Ja.
0: Hei, Thea!
5: Hei!
0: Har du meldt deg på telefonkonkurranse i P1, du,
5: ja? Da må jeg... Ja, det er litt.
0: Ja, for det er en sånn... Det har jeg. Sånn Trude eller ei konkurranse.
5: Ja.
0: Og så hvis oss ringer da, når du tar den da, eller nå var det jo kanskje samboeren din som tok den.
5: Ja, det var roomien min.
0: Det var roomien, ja.
5: Ja.
0: Ja, for da tingen er at det er enten om det er du eller om det er roomien som svarer, så må du ikke jo si Trude. Når du tar telefonen til oss, du må svare med Trude.
5: Ja, ikke sant.
0: Ja. Så det ble ikke den gangen her, Thea, men det kan hende, og så ringer jeg opp senere.
5: Ja, ikke sant.
0: Men da må du informere alle i kollektivet om at hvis det ringer på den telefonen din, og de tar den mellom 11 og 1 på en kvardag.
1: Så må de si Trude.
0: Da må de si Trude. Ja, riktig. Ja. For da, på den måten, så vil dere vinne nye t-skjorter til kollektivet ganske ofte.
5: Ja, ikke sant.
0: Så det er trist.
5: Ja, men da skal jeg vite det til neste gang.
0: Ja, kjempebra
5: det. Jeg må huske å informere alle i kollektivet om det.
0: Ja, gjør det. Jeg setter enormt pris på at du har meldt deg på, Thea, og at du la telefonen bare ligge slik at hvem som helst kan ta den. Det var artig. Jeg tror ikke han hadde forventet at han skulle være direkte på P1, han som tok den nå i hvert fall.
5: Nei,
0: men det kommer trøstepremie i posten, Thea, men du er nødt til å helle linja for at produsent Eli skal få adressa di.
5: Ja, ikke sant.
0: Det tar kun kort tid, altså.
5: Ja, men det går bra.
0: Ok, bra. Ha en fortsatt fin dag, okay. Da.
5: Ja, takk. Dere også.
0: Ha det godt.
5: Ha det.
6: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Paulino røyksopp var det i landsmøtet. Og her skjer det noe greier nå.
1: Ja, det gjør Fersk.
2: Det. Fersken. Hva fersken? Tatt på fersken. Fersken. Fersken. Er du tatt på äpple? Nei, jeg ble tatt på fersken. Tatt på fersken.
0: Sånn. Der tror jeg vi har en Sven på linje i hvert fall.
1: Oi, ja.
0: Hallo, Sven.
3: Hallo.
0: Der, ja.
1: Ja.
0: Ok, ja. Du skal kanskje ikke rope så mye. Eller du må ikke rope så mye.
3: Nei, jeg kan prøve å holde det stille. Jeg har brutt meg inn nå. Og dette er jo en konkurranse, så nå må man jo ringe hvis man skjønner hvor jeg er. Hva er nummeret?
1: 2304-1000. 2304-1000.
3: Nå står jeg helt mot toppen av en superkjendis. Et verdenskjent bygg, tror jeg vi må si. Dette bygget er det nok mange som har tatt selfies foran. Jeg tror faktisk jeg har blitt avbildet selv foran nærri her. Og det er veldig uvanlig å stå her. Jeg står da, inne i bygget. Det er egentlig sjeldent man ser folk i dette bygget. Det er litt rart, for det er 173 rom her. Og huset er sånn 200 år gammelt.
1: Ganske stort.
0: 173 rom?
3: Ja. Verdenskjent bygg. Det er bredere enn det er høyt. Og arkitekten av dette utrolige bygget, han foreslår at det skulle bare ha to etasjer. To etasjer.
0: Yeah.
3: Jeg fikk til slutt tre. Og så ligger dette bygget, jeg kan jo si det, det ligger i Norge.
1: 2304-1000, 2304-1000, når du forstår hvor hans venn er tatt på fersken.
3: Og det er gult.
0: Oi. Det ringer, det ringer.
3: Man kan se Stortinget ut av vinduet her, faktisk.
1: Hei, hvem snakker vi med?
4: Hans Christian.
1: Hei, Hans Christian. Hvor du tror han Sven er?
4: Jeg tror han er på slottet.
1: Sven?
3: Det var da i alle dager! Mulig! Ja, det er helt korrekt.
1: Det var helt rett, Hans Christian.
3: Storslagent.
1: Når skjønte du at han Sven var på slottet?
4: Jeg bare tok en forferdelig råsjanse, folkens.
1: Så det vil jeg si er ganske imponerende.
3: Jeg prøvde jo å legge opp at nå var mye utlandet, det var et verdenskjent bygg. Jeg tenkte liksom, ok, nå må jeg få noen til å type Taj Mahal eller et eller annet sånt. Men nei da, dette var alt for lett.
1: Ja, i hvert fall for deg, Hans Christian.
4: Ja, jeg skjønner. Nei, det som jeg sa, jeg tok bare en forferdelig råsjanse, altså.
1: Ja, ja, det er den beste råsjansen ever, vil jeg si. Eller, unnskyld, noensinne. Jeg har holdt på å snakke engelsk her, det var jo ikke helt bra. Nei, men dette var jo nydelig. Hvor du befinner deg i dag, du, Hans Christian?
4: Du, jeg befinner meg faktisk i Oslo, jeg er hjemme.
1: Åja, nettopp. Er du langt unna dette slottet, da?
4: Du, det vet jeg ikke, luftlinje, kanskje en 4-5 kilometer, kanskje.
1: Ja, det blir jo noen steinkast, det.
0: 10 steinkast,
1: ja. Ja, noe sånt.
4: Ja, da.
1: Ja.
3: 4 eiendomsmegler steinkast unna.
4: Ja, ja.
1: Ja,
4: ja.
1: Ja, men du, det her var jo en nydelig jobb. Og du, før vi slipper deg, du må holde innan forresten, så produsent Eli kan få sjekke at du har fullt navn og adress og alt sånt på deg. Men kan vi ikke få litt av værmeldingen fra hovedstaden bare noen dager før 17. mai?
4: Du, akkurat her jeg ser nå ser jeg noen under rett sørover, og det er, ja, det er litt skyer der, og litt, ja, det ser sånn litt grått der, eller så rett over meg, så er det noen under blå himmel.
1: Ok, da velger vi rett over deg og sier at det er blå himmel akkurat nå.
4: Ja da.
1: Ja, men
4: får jeg spørre, hva er premien?
1: Du skal få deg en veskebærer.
4: Å, herregud, takk skal dere ha.
1: Passer det da?
4: Greit.
1: Ja, men det er bra, det passer med en veskebærer.
3: Hva skal du ha i koppen?
4: Hva sa du?
3: Hva vil du fylle koppen med?
4: Du, det blir vel kaffe, tenker jeg.
3: Kaffe, ja, men det er tradisjonelt det. Ærlig sak.
1: Veldig bra jobba, Hans Christian. Vi er veldig imponert. Hold inn, altså, for å ellers snakke med deg før du legger på.
4: Det skal jeg gjøre, du.
1: Ja.
3: Ha det bra!
4: Ha det! God 17. mai!
3: God 17. mai!

0: eller ha med deg paraply I dag.
1: Eller regnjakke, ja. For den saks skyld.
0: Eller hettegenser, bare så du kan dra hetta over hodet, liksom. Praktiske plage hettegenser.
1: Ja, det jo mye praktisk med det.
0: Som får mye diss.
1: Mm-hmm.
0: Havnet altså I Dagsnytt 18 denne uka, eller I forrige uke, kanskje. Det var jo veldig imponerende, synes vi.
1: Ja, jeg synes det. Det var torsdag forrige uke, så satt Egil Kjetanger, der han, journalist I Tønsbergs Blad.
0: Ja, det begynte jo med at han skrev et innlegg I sin egen avis, og det ble delt utrolig mange ganger. Men han veldig glad I hettegenser, og forklarte da I Dagsnytt 18 hvorfor.
2: Jeg har ikke noe sommerkropp, selv om jeg bor I sommerbyen Tønsberg. Jeg har noen kilo ekstra. Altså, hettegenseren behagelig, den myk, den har en lomme på magen. Hvis jeg går over torget I Tønsberg, så, og det litt surt, sånn som I morges, så kan jeg ta opp hetta mi, og når jeg ser meg selv I speilet, så tenker jeg, ja, nå kan jeg representere Tønsbergs Blad.
0: Han var veldig nøye på å nevne Tønsberg mange ganger I Dagsnytt 18.
1: Ja, men man ikke litt sånn lokalpatriot da, når du sitter I altså, Riksstudio?
0: Ja, ja, men dette var jo bare veldig ord til hettegenseren.
1: Mm-hmm.
0: Så hva var det som var problemet egentlig?
2: Så I vinter så snakket jeg med noen fadderbarn. Jeg spurte, det greit? Og de sa, nei, du for gammel, Egil. Og så så jeg litt på sosiale medier, og da fant jeg ut at, oi, det flere som sier at hodegenser ut når man har fylt 50. Så da har jo speilet livet litt, da. Jeg synes jeg har sett helt grei ut, liksom.
0: Ja, det jo de fleste som har kommentert disse sakene.
1: Mm.
0: Altså, den kommentaren til Egil synes jo at man må bare bruke hettegenser.
1: Det skal ikke være noen aldersgrense på å bruke hettegenser. Liker du det, så bruk det, og Egil også sa det da, at konklusjonen var at jeg skal fortsette å bruke det. For det det jeg føler meg komfortabel I.
0: Ja. Men ikke spør fadderbarna dine.
1: Nei, du må ikke spørre. Hvorfor får de lov til å definere hva som kult på Egil og ikke? De har ikke noe levd liv bak seg.
0: Nei, hva vet de? Nei, så det det som greia. Du må ikke spørre noen sånne unge mennesker om sånn eller sånn.
1: Du må ikke spørre, I hvert fall ikke spørre, du må ikke spørre som voksen et ungt menneske, synes du jeg kul? De vil jo aldri synes at du kul. No, da, med få hedelige unntak så du veldig, veldig sjelden kul, uansett hva du går med, tror jeg da.
0: Men jeg lurer på om hettegenseren mannens svar på tunikan.
1: På tunikan?
0: Ja, altså ikke sant? Han sa, jeg har ikke sommerkroppen, selv om jeg bor I sommerbyen. Mm-hmm. Den skjuler mye, har lommen på magen og veldig sånn praktisk, men kanskje ikke sånn veldig dressa opp da.
1: Ja, går han hvis han går I litt sånn strammere klær, så føler han at det liksom burler litt ut, og det ikke, han vil ha noe som føles litt romslig da.
0: Og tunikan, den funker jo til så mange.
1: Det det som den store hemmeligheten bak tunika? Så?
0: Jeg tror det. Altså, jeg vet ikke om man husker tunika, I kveld en tunika kveld.
1: Jeg husker I kveld en tunika kveld.
0: Ja, hører den etter Kristine Bøe.

0: Camilla North var det, som du er. Forskning viser at byfugler mer redde for kvinner enn for menn.
1: Tenk det. Tenk det, så, altså, etter, sånn, da har likestillingen gått for langt, merker jeg, i selve byen. At det skulle bli sånn, var det veien det skulle gå?
0: Ja, menn kan altså komme 1 meter nærmere fuglene enn kvinner kan, før fuglene fløy bort. Mm-hmm. Og det var jo en forskning som var gjort i mange land, og det var gjort på mange fugler og så videre.
1: Ja, ja, ja.
0: Og de skjønner altså ikke hvorfor fuglene mer redd for kvinner enn for menn. Kan det være lukt, at vi lukter annerledes? Kan det være kroppsfasongen? Kan det være at kvinner går annerledes? Det vet de foreløpig ikke.
1: Mm-hmm.
0: Men sånn er det altså. Og går aldri alene, Frank skriver, tror du hadde kommet nærmere om du hadde prøvd deg på byens løse fugler, Andreas?
1: Jeg tror det, ja.
0: Ole Morten skriver, står det noe om hvilke kjønn fuglene har i forskningsrapporten?
1: Vi har ikke lest selve rapporten, vi har lest artiklen som handler om forskningsrapporten, og der står det ingenting om kjønnet på fuglene.
0: Ingenting. Jeg kom så nærme som 3,5 meter, da fløy altså fuglene av gårde, og så skal vi se da om du kom nærmere eller ikke nærmere. Vi spør jo om det i appen NRK Radio. Hvem fuglene mest redd for?
1: Ja, du kan gå inn og gjette fremdeles da, men vel, ikke så veldig mye lenger til, på Christina Andreas, eller like redd for begge. Og en som trykker, vi trekker jo en som har trykket på det riktige, som får en, naturligvis, en badan i posten da, i premie.
0: Ja, skal vi høre hvordan det gikk med deg?
2: Gå vanlig. Nei, nå har de flydd alt.
1: 15 meter var det. Det var ikke meg vel. Var det min skyld?
2: Jeg tror du bråka litt, eller noe, vet ikke.
1: Ja, jeg skulle bare litt sånn snakke med deg, ja. Ok, ja. Jeg tror vi må prøve en gang til, da.
2: Men se, det sitter en med rett til høyre for den treet der. Der borte. Piler bortover.
0: Ok, du har 3,5 meter å gå på.
1: Ok.
0: Ikke bråk nå, da.
1: Helt nervøs.
0: Jeg står her.
1: Nå var jeg så godt i gang.
0: Ja, men hvor langt ble det? Sto ikke den her, da?
1: Nei, den var litt lenger frem.
0: Her?
1: Det
0: liksom,
1: ja.
0: 3,5.
1: Det ganske akkurat samme.
0: Ok, all forskning viser at vi like skumle. Kjempebra, takk for jobben.
1: Bra jobba. Du fornøyd?
0: Ja, ja. Mm. Jeg vil jo helst ikke være så veldig mye skummelt rundt deg.
1: Nei, men det ikke helt koselig at vi akkurat like skumle.
0: Akkurat like skumle.
1: Akkurat samme!
0: 3,5 meter klarte vi.
1: Eller jeg vil ikke si akkurat samme, sånn cirka samme.
0: Ja, det tok ikke, jeg hadde ikke med målebånd og sånn.
1: Nei, det hadde vi ikke, men vi var jo enige om at det var 3,5 meter på deg, 3,5 meter på meg, sånn cirka.
0: Mm-hmm. Skal vi trekke en vinner blant de som trodde at vi var like skumle?
1: Ja, og det den største andelen, nesten halvparten av de som har vært inne og stemt, sier at nei, vi like redd for begge to.
0: Jeg trakk en vinner nå.
1: Ja.
0: Det Gro. Gro Nordhaug får en badan i posten.
1: Gro Nordhaug, gratulerer. Send adressen din i en melding i appen NRK Radio, så får vi sendt den av gårde, vet du.

0: Når er det han skal spille? Er det på torsdag?
1: Det på torsdag, ja. Da skal han i semifinale Eurovision Song Contest. I Wien da? Jeg tror det I Wien.
0: Adresse Wien.
1: Adresse Wien. De kaller jo alltid adresse. Som egentlig ganske upresist navn på et program. For adressen, hvor det Eurovision skal være? Nei, adressen Wien. Nei, adressen ikke Wien. Poststedet kanskje Wien. Men du må jo ha en adresse, du må ha Rumpelstrasse nummer 14, liksom.
0: Ja, men det blir veldig spesifikt, da.
1: Ja, ja, men de vet jo hvor det skal arrangeres. De kan jo lage, det
0: sånn. Jo, jeg synes det fungerer veldig godt på adresse Wien.
1: Ja, men det kan hende at vieneserne ville vært uenige. Men ja. Vi ikke det.
0: Arne skriver, denne må bare vinne.
1: Ja.
0: Hva tror du? Kommer den videre? Det må jo være første. Det jo første vi forventer.
1: Ja, den må jo komme videre, vel.
0: Ja, jeg tror også det, altså.
1: Men det klart, vi jo alltid, det tror jeg alle land litt sånn inhabile på egne låter, ikke nødvendigvis fordi at vi heier sånn på dem, eller så glad I dem eller noe, men fordi vi har hørt den nå flere ganger, og de andre låtene har ikke hørt så mange ganger.
0: Nei, litt inhabile vi.
1: Ja, og det vi stolte av.
0: Men det alle de andre også, sikkert.
1: Ja, ja, ikke sant?
0: Ja, det det. Men tror du som Arne at den går videre? Tror du jeg går til Esk-finalen, spør vi om? Vi går ikke så langt som å spørre om du tror den vinner.
1: Nei. Det kan vi ta når den tid kommer I så fall da. Men det på torsdag så, du kan gå inn og stemme I appen NRK Radio. Du kan trykke på ja, eller så kan du trykke på nei, hvis du ikke tror den går videre da, til finalen på lørdag, ikke sant? Lørdag, 16. mai. Trafikken, Statens vegvesen bekrefter dette her som Arne sendte melding om I stad. Mellom Høvik og Strand I retning Oslo så har det vært et trafikkuhell, og det fører til ekstra kø, og kø det mye av nå. Mellom ja, Slepen egentlig, og Strand så går det tregt vestfra på E18. Kø det mye av ellers også på veiene I Stor-Oslo. Ikke fått melding om noen andre hendelser. Jo, der kom den inn her nå fra Operatunnelen under Svartdalen I retning Ryen opp mot Ryenkrysset. Høyre feltet stengt der på grunn av en personbil med stans, og det fører til kø gjennom Operatunnelen også.

0: Charlie Puth och Selena Gomez var det med We Don't Talk Anymore.
1: Men nu ska vi prata.
0: Ja, om något helt annat än en närt förestående dag.
1: 17 maj.
0: Ja, eller det vill säga, vi ska inte snacka om 17 maj idag.
1: Nej, okay.
0: Vi ska spara det, vi ska snacka om dagarna fram till 17 maj.
1: Mm.
0: För det är ju någon av de viktigaste dagarna i året när det kommer till förhållandet till bunad, förhållandet till flagg, förhållandet till, ja, kanske också koste over gårdsplassen eller fortøve utenfor hos deg eller lykke litt i beddet.
1: Ja, det er mye opprydning.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Noe av det foregår jo individuelt. Du tar initiativet selv, setter deg på kne og fikser greiene. Andre ting foregår i dugnadsform.
1: Mm.
0: Har det vært dugnad i gata ennå?
1: Ja, men ikke på vegne av 17. mai, tror jeg.
0: Nei, generell vår dugnad.
1: Ja,
0: ja,
1: for det er jo litt sammenfallende.
0: Det er jo det.
1: Det er veldig mange bygninger som har vindusvask rundt omkring for tiden. Jeg vet ikke om det nødvendigvis bare er for 17. mai.
0: Nei, nei, nei, klart det. Men det, er jo, det gjør jo ikke noe at det er fint 17. mai, tenker jeg.
1: Nei.
0: Nei. Nei da, det er jo dugnader rundt omkring. Jeg hadde en gang en sånn gammel gressklippertraktor.
1: Mm.
0: Det var veldig kjekt, for la oss være ærlige dere. Det ikke alle som synes disse dugnadene så morsomme.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Men da jeg hadde den, så var det litt morsomt, for da bare fylte jeg en sånn henger jeg hadde på den, med raker og koster og sånne ting, og så kjørte jeg litt rundt i nabolaget,
1: ja,
0: og så på ting som trengte klipp, kost eller rak.
1: Ja.
0: Så gjorde jeg det, og så kjørte jeg hjem igjen, og så følte jeg meg litt sånn som en
1: nå
0: vaktmester.
1: Nå har jeg gjort det.
0: Ja, ja. Men til de som kjenner meg og bor i nærheten og hører på nå, jeg vet, jeg har ikke vært med på flere år. Jeg har dårlig samvittighet. Jeg har det, men altså...
1: Hvorfor er du ikke med da?
0: Enten er det kort frist,
1: ja,
0: eller så er det midt på dagen,
1: ja,
0: og da er jeg her.
1: Ja.
0: Eller så er det den søndagen jeg i konfirmasjon.
1: Mm.
0: Så altså, unnskyldningene står i rad, på rad,
1: ja, ja,
0: og rekke.
1: Ja.
0: Og ingen av dem er spesielt mye bedre enn den andre.
1: Nei, men det er ikke så lett å få det til pass for alle.
0: Nei, og alle er seg selv nærmest.
1: Mm.
0: Og så er det noen da som truer med bøter.
1: Ja.
0: Ja, hvis ikke du er med på dugnad i samlaget, holdt jeg på å si, eller gata den og den dagen, så må du betale bot i stedet.
1: Ja.
0: Har du vært borte i det?
1: Nei, heldigvis ikke, men det hørte jo veldig...
0: Jo, men det praktiseres rundt omkring.
1: Ja, det gjør det,
0: ja. Ja, og så leste jeg... NBBL står det for Norsk Boligbyggelag.
1: Høres jo sannsynlig ut.
0: Muligens. Har en advokat som heter Line Bjerkeek.
1: Mm-hmm.
0: Og Line har altså fortalt meg via din side at dugnadsarbeid, ja, det er noe du skal delta på, for det kan jo være til egen fordel ved å holde felleskostnadene nede, miljøet rundt deg fint og pent og sånn.
1: Mm-hmm.
0: Men ja, og belønning for deltakelse, det kan være greit.
1: Ja,
0: men,
1: som pizza til alle.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert du trenger å skrive det på skattemeldingen. Men det er ikke lov å gi bøter.
1: Nei.
0: Så hvis du er arrangør av dugnad, så kan du altså ikke si til alle de som ikke kom at nei, da må du betale penger i stedet.
1: Ikke noe sted?
0: Nei, han, Anders Leisner, som er advokat for huseierne, han bekrefter at det dukker opp færre og færre spørsmål om dugnadsgebyrer, men lovverket er uendret,
1: mm,
0: og det er altså ikke lov å kreve gebyr for manglende dugnadsdeltagelse. Men så er spørsmålet, da skal du krangle på det, eller skal du bare innse at nei, nei, jeg... Kunne ikke da, alle de andre måtte jobbe og svette og slite mens jeg kom hjem til nyklippt gress i grøftekanten, så jeg betaler til det store felles.
1: Mm.
0: Ja. Men det, du kan altså si nei, det der er ikke lov.
1: Ja.
0: Så er det opp til deg selv. Så lykke til med dugnaden.
1: Ja da, stå på kraven.
0: Raker og river i alle hender, og så stå på kraven etterpå.

0: Og der kom de der diskohoftene litt grann fram.
1: Det så de.
0: Ja. Coldplay, Frekke. Adventure of a Lifetime.
1: Det kan du si at det var, og vi skal fortsette eventyret. Vi skal ta imot dagens nye venn.
0: Noe av det beste vi vet.
1: Men ja, god kveld, Alice.
2: God kveld, ja.
0: Hei.
2: Hei. Hei.
1: Hva feirer du for tiden?
2: I dag då firar vi för att vi har två sjur eller sjurpar. Regnar start med att det är som håller på att bygga reir i en buska rätt ut för köken, spisestur, vindvan våras.
1: Wow.
0: Så hyggligt.
2: Och så det är ju det bara kan ja en 4-5 meter ifrån huset och det vi får ju väldigt god översikt så jag hoppas ju att ja, fullfører byggeprosjektet sitt.
1: Ja, hvor langt har de kommet da? Så har du noe inntrykk av det?
2: Ja, jeg tror de holdt på med golvet. Ja. De holdt på støypgolv.
1: Ikke sant, det avanserte skjærer dette her.
0: Hvor mange etasjer ser det ut til å bli?
2: Ja, det, jeg tror det må for skjær, sånn skjæretasje, så må det være minst i tiende.
0: Ja, ikke sant.
1: Men har du sett...
2: Neida, det blir sånn at fra kjøkkenvinduet så blir det rett ut, så, ja. Så vi får liksom rett innsyn, hvis de har inngangen på den siden, så får vi kanskje se sjurungene også.
1: Ja, ikke sant? Fordi at det er vel i disse dager at det kanskje skulle dukke opp noen egg også, da?
2: Ja, det vel litt tidlig kanskje her hos oss, for at det jo litt kaldt det nå, så, men de jo begynt nå å styre, det jo mye fugler og mye fugelkvittring. Vi bor jo opp i en dal som det yra liv både ut av fugler og rein og elg og ja, litt av hvert, så...
1: Wow.
2: Så går det rundt husene her daglig i stort sett. Ja. I hvert fall regn, det jo ikke daglig at vi har de her, men de har vært her noen dager.
0: Ja, ja, fantastisk. Vi snakker Sortlandsområdet.
2: Ja, det her det blir Sigefjord, det om jeg tenker, ja, 14 kilometer fra Sortland. Så Sigefjord jo tettstedet som vi hører til da, men i hvert fall gjorde vi det før når ungene gikk på skole.
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Skjønner. Og disse skjærene, eller skjur som du sier,
2: skjær,
0: som
2: jeg
0: sier, ja, de skal altså da sannsynligvis stifte familie, og ja, jeg helt enig med deg, det blir jo fantastisk, du får jo liksom orkesterplass til et vidunder I naturen, men hva med bilen, hva med bruk av altanen I sommer, hva med alt det der?
1: Ja,
2: det jo det negative, jeg håper jo det at de ser at vi snille, og da må de jo selvfølgelig være snille tilbake,
1: ja,
2: og det det jeg håper på.
0: Ja, det skrevet bøker om det der, vet du, om at hvis du snill mot skjæra, så den snill tilbake.
1: Mm.
2: Ja, jeg har hørt det der, så jeg tror at det vil bli sånn. Det, jeg synes jo det en sånn fin fugl.
1: Ja, det det.
2: Veldig fin, ja.
1: Jeg enig.
0: Skal du tegne eller male den?
2: Kanskje det. Jeg har egentlig ikke malet skjur ennå. Det har jo ikke det, så kanskje jeg må gjøre det.
1: Ja. Det litt sånn abstrakt kunst du holder på med, Alice?
2: Ja, det liksom begge deler. Akkurat nå, de siste som jeg holdt på med, når jeg holder på med flere samtidig, så det sånn blanding av abstrakt og figurativt. Ja. Så det sånn blanding I det. Men jeg maler begge deler.
1: Ja, men da må jo et skjærereir være midt I blinken, tenker jeg.

0: Tobias Sten var det som går hånd i hånd.
1: Sånn er det.
0: Hyggelig om våren.
1: Det kan det være.
0: Ja, det er andre ting om våren som, altså det er jo hyggelig, men det er litt ikke hyggelig også.
1: Mm-hmm.
0: Det handler om fugler som bæsjer deg i hodet, på genseren, på bilen, på båten.
1: Eller,
0: ja.
1: Ja.
0: Men du hadde en vinkling på det som var helt ny for meg. Det sier kanskje mer om meg, jeg vet ikke, unnskyld. Men den var veldig interessant, for du spurte...
1: Ja, jeg tenkte på, er det et slags angrep?
0: Ja.
1: Er det det at de ikke liker deg, altså de prøver å markere et eller annet?
0: Ja.
1: Eller biler da, synes de det er irriterende at ting er så fint? Kanskje de har lyst til å markere det?
0: Jeg synes det er veldig gøy.
1: Ja.
0: Jeg har aldri tenkt på om det er grunnen til at disse fuglene alltid treffer bilen min, fordi at de ikke liker at den er ren.
1: Ja.
0: Ikke dermed sagt at min bil alltid er ren, men den er jo renere uten fuglebærs enn med.
1: Den er jo ofte det.
0: Jeg har
1: sjekket.
0: Det er
1: jo rart at de klarer å treffe med en gang du har vasket bilen, liksom.
0: Ja, ja.
1: Og ikke ellers.
0: Nei, det er helt sant. Jeg har sjekket.
1: Ja.
0: Og det er ikke noe sånn entydig svar med forskning til grunn, men de fleste er enige om at det er ikke det at fuglene misliker rene biler, men de er veldig tiltrukket av blanke flater.
1: Mm, og det vil de bæsje på.
0: Ja, men greia er at de tenker ikke på om de bæsjer eller ikke.
1: Nei.
0: Nei, så hvis du tiltrekker deg en fugl, så er sjansen stor for at du blir bæsjet på, uansett.
1: Fordi det gjør den bare.
0: Ja, fordi at den har ikke sånn system som vi mennesker og veldig mange dyr har, hvor man altså da kan holde igjen og sånn,
1: ja.
0: Og porsjonere det litt. Fugler, der er det inn og ut,
1: ja.
0: Stort sett. Og det er ikke store mengden som blir inni der før det... Så det vil si at en fugl gjør fra seg 40, 50, 60 ganger i døgnet.
1: Mm.
0: Kanskje mer.
1: Ja.
0: Så det er helt tilfeldig. Så det er ikke det der at den vil på deg eller bilen din. Det er det at...
1: Den må.
0: Ja, den bare tenker ikke over det.
1: Ja, men jeg bare synes det virker rart at det skal treffe når de har så stor plass. De kan jo fly.
0: Mm-hmm.
1: Og de er jo ikke sånn uten videre kjempeglad i folk.
0: Nei.
1: Og farlige ting som biler, så burde de ikke fly litt mer over skogen.
0: Jo, jo da, men det er så mange spennende ting, vet du. Som ja. Sagt, bilene tiltrekker litt oppmerksomhet fordi de er blanke og fine.
1: Men det er jo havet også.
0: Ja, nettopp. De er veldig... jeg observerer dem jo en del over vann, og det er stadig plopp, plopp der også.
1: Ja, det er det.
0: Men der, og veldig ofte på båten min.
1: Ja.
0: Og veldig ofte etter at jeg har gjort jobb og er sliten, ja, og skal bare sette meg og slappe av, ja. Da kommer det jo en...
1: Fordi den er ren.
0: Ja, kanskje. Det er jo noen som mener at dette har med hell og uhell å gjøre.
1: Ja.
0: Og det er klart, man kan jo argumentere for det, at det er uflaks å få fuglebærs, men det er ikke noe spesielt med meg, fordi om en måke kjører mitraljøsetrikset rett over båten min etter at den er nyvasket.
1: Nei.
0: Det er bare fordi at den fløy der, og det kommer ut hele tiden.
1: Der står du.
0: Ja. Men Halfords i England gjorde en svær undersøkelse, og de forteller at måker... elsker røde biler.
1: Ok.
0: Ja, røde biler blir truffet 18 ganger så mye som grønne biler har de kommet frem til. Det er den eneste såkalte forskningen jeg har kommet frem til.
1: Ja, for da høres det ut som de velger.
0: Ja, det gjør jo det. Men det er altså da måker, og så finnes det en fugleart som faktisk bruker det som angrep og forsvar. Husker jeg ikke hva den fuglen heter, men den kan altså se et menneske og så sikte og så...
1: Ja.
0: Ja. Til slutt, Stavanger og Sandnes har den største delen av urbane måker, og der er det nesten ikke mulig å ha rød bil uten å få smake, hadde han sagt.
1: Kanskje de har færrest røde biler i landet?
0: Ja, det burde de jo ha. Det er jo en del av menneskelige utvikling, at da burde det være få røde biler der.
1: Mm.
0: Og til deg som har lyst til å skrive, ja, men har de fargesyn, så er svaret, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Nei. Jeg vet ikke.
1: Så du skal ikke føle deg spesielt heldig, og heller ikke spesielt uheldig. Bare en vanlig dag.
0: Det er en helt vanlig dag i livet. Måkene og alle de andre fuglene er der, og de har løs mage.

dette her ja, vi bør ikke nevne navnet på låtene, jeg skal ikke være så vrien, men hvilke tre som står bak? Jeg kan jo si så mye at det to grupper og en artist. Ok, vi klare da, dere, for ukens medley, denne gangen I Eurovision-land.

Alexander Rybak har bursdag I dag. Og da måtte jo bare denne komme, Fairy Tale. Men sannelig har et par andre av våre artister bursdag I dag også, så da fortsetter jeg feiringen litt her nå, for Henning Kvitnes runde 68 I dag. Jeg gratulerer og spiller denne.